0: Hultin. Kukin sem orum.
1: Kukin da hinta.
0: Lid.
1: Ja.
0: Ja bedr she.
1: Agus is tócha in éan le agus aga chabrínta a machas na tintina san agus
0: marsin da.
1: Mar, gandáu ta nuar sin abba, ní bíach ta hí.